ya acelerando dunha traza perigosa a desaparición do Ártico e os grans glaciares. En 1997 se descubriu no Pacífico unha isla de plástico. Con 6 millóns de toneladas de huella que ficamos en o mar cada añada, ti calculou que en unhas añadas o continente basuera vixera tan